0: Un miracol pe zi.
1: Viața ta pare vestejită? Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Ce face ca o plantă să se vestejească? Absența apei? Expunerea excesivă la soare? Paraziți care îmbolnăvesc rădăcina? Ce te face pe tine să fii zdrobit, lipsit de viață și putere? Hai să identificăm împreună ce cauzează vestejirea și lipsa de vlagă și de entuziasm în viața noastră. În primul rând, cuvintele negative, cuvintele cărora le-am permis să ne definească în locul cuvintelor lui Dumnezeu. Apoi, absența unui timp de calitate cu Dumnezeu, când am socotit că sunt prea ocupată și am trecut cu superficialitate prin relația mea cu El. Păcatul, când am cedat ispitei și l-am întristat pe Duhul Sfânt. Aglomerarea cu lucruri pe care Dumnezeu nu mi-a cerut să le fac, când m-am lăsat sufocată de lucruri care m-au deturnat de la chemarea mea și mi-au stors energia. Apoi, conflictele, care au creat răni și m-au descurajat profund, lipsa credinței și îndoiala care mi-au spulberat pacea. Dar există vești bune. Nu trebuie să rămâi în starea aceasta. Există o cale de ieșire, iar aceasta nu este vinovăția. Dumnezeu a pregătit mijlocul și resursele ca să ieși din starea aceasta. Un singur cuvânt din partea Lui și poți prinde din nou viață. Există speranță și există viitor pentru tine. O picătură din sângele lui Iisus și totul e șters, reînnoit și adus din nou la viață. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 4.

acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește suflet.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Dacă este necredincios, realistul autentic va găsi întotdeauna puterea și calea de a nu crede în miraculos. Iar dacă este confruntat cu miracolul ca fapt incontestabil, mai degrabă se va îndoi de simțurile sale decât va accepta faptul în sine. Nu credința se naște din minuni, ci minunile se nasc din credință, spunea Feodor Dostoevski. 1001 de motive găsește cineva care nu vrea să creadă, dar paradoxul credinței face ca ea să nu se bizuie pe argumente. Nu minunile o nasc, pentru că, dacă ar fi așa, viața de credință ar trebui să fie o succesiune de miracole. Ori știm bine că nu așa ar îndui Dumnezeu să fie. În cel mai bun caz, minunile confirmă credința și o întăresc. Da, o întăresc. Ceea ce înseamnă că ea deja există. Omul modern gonește după senzațional și când nu-l găsește, și-l inventează. Dar faptul acesta nu aduce mai multă credință pe pământ, dimpotrivă. Să fim atenți la esențial și să ne agățăm cu toată inima de Hristos. Credința noastră va rămâne în picioare atâta vreme cât relația noastră cu El se desfășoară în cele mai bune condiții.

0: Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi.

Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 4.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi cu

Psalmul 141, un psalm al lui David. Doamne, eu te chem, vino de grabă la mine. Ia aminte la glasul meu când te chem. Ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta și ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele. Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele. Nu mi-abate inima la lucruri rele, la fapte vinovate împreună cu oamenii care fac răul, și să nu mănânc din ospețele lor. Lovească-mă cel neprihănit, căci lovirea lui îmi este binevenită. Pedepsească-mă, căci pedeapsa lui este ca unt de lemnul turnat pe capul meu. Să nu-mi întorc capul de la ea, dar rugăciunea mea se va înălța întruna împotriva răutății lor. Când li se vor prăvăli judecătorii de-a lungul stâncilor, atunci vor asculta cuvintele mele și vor vedea că sunt plăcute. Cum se brăzdează și se spintecă pământul, așa ni se risipesc oasele la gura mormântului. De aceea, către tine, Doamne Dumnezeule, îmi îndrept ochii. La tine caut adăpost, nu-mi părăsi sufletul. Păzește-mă de cursa pe care mi-o întind ei și de piedicile celor ce fac răul. Să cadă cei răi în lațurile lor, în timp ce eu să scap.

Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 4.

0: pastorul Adi Mocan și vă invit să ascultați Radio Levi.
1: Radio Levi trezește sufletul.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu te mai plânge de părinții tăi. Ascultă pe tatăl tău și nu ne socoti pe mamă ta. Proverbele, capitolul 23, versetul 22. A fi părinte nu se învață la școală sau la facultate, ci la fața locului. Facem multe greșeli și când vom privi în urmă la unele dintre ele, ne vom rușina. Dar cu toate acestea ne iubim copiii și ne dorim tot ce este mai bun pentru ei. Ce vreau să spun de fapt? Dacă părinții tăi te-au dezamăgit, probabil că ai răni care trebuie să se vindece. Unul din numele prin care se prezintă Dumnezeu este Domnul care te vindecă, Yahweh Rafa, Exodul capitolul 15, versetul 26. Dar nu te lăsa prins în capcana autocompătimirii, ajungând să-ți închipui că provii dintr-o familie disfuncțională. Unele familii sunt mai bune decât altele, dar toate au probleme în anumite domenii. Privește în urmă și gândește-te la circumstanțele părinților tăi și la unele provocări cu care s-au confruntat în timp ce te creșteau. Și poate că vei fi în stare să privești cu mai multă compasiune greșelile pe care le-au făcut. Și părinții sunt ființe omenești, la fel ca tine. Sunt supuși greșelilor, la fel ca tine. Nimeni nu este perfect. Prin faptul că dai dovadă de compasiune față de ei, vei putea arăta mai multă compasiune față de tine însuți, atunci când în mod inevitabil vei face și tu greșeli cu pruncii tăi. Și un lucru foarte important de care ar trebui să ții cont, când copiii tăi vor vedea că ești plin de har față de părinții tăi, vor arăta la rândul lor bunătate față de tine. Așadar, dacă trebuie să-ți ierți părinții, fă-o astăzi și mergi mai departe. Nu aminti mereu de lucrul acesta. Ți-ar plăcea ca Dumnezeu să-ți tot reamintească păcatele pentru care te-a iertat? Nu, nu-i așa? Atunci încearcă să arăți același har și compasiune. Și roagă-te pentru ei. De ce? Pentru că atunci când te rogi pentru cineva, e greu să te plângi de acea persoană.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 36. Elihu a urmat și a zis: Așteaptă puțin și voi urma, căci mai am încă de vorbit pentru Dumnezeu. Îmi voi lua temeiurile de departe și voi dovedi dreptatea ziditorului meu. Fii încredințat, cuvântările mele nu sunt minciuni, ci ai a face cu un om cu simțăminte curate. Dumnezeu este puternic, dar nu leapă de pe nimeni, și este puternic prin tăria priceperii lui. El nu lasă pe cel rău să trăiască și face dreptate celui nenorocit. Nu-și întoarce ochii deasupra celor fără prihană și îi pune pe scaunul de domnie cu împărații, îi așează pentru totdeauna ca să domnească. Se întâmplă să cadă în lanțuri și să fie prinși în legăturile nenorocirii? Le pune înainte faptele lor, fără de legile lor, mândria lor. Îi înștiințează ca să se îndrepte, îi îndeamnă să se întoarcă de la nelegiuire. Dacă ascultă și se supun, își sfârșesc zilele în fericire și anii în bucurie. Dacă n-ascultă, pierd uciși de sabie, mor în orbirea lor. Nelegiuiții se mânie, nu strigă către Dumnezeu când îi înlănțuie. Își pierd viața în tinerețe, mor ca cei desfrânați. Dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui și prin suferință îl înștiințează. Și pe tine te va scoate din strâmtoare ca să te pună la loc larg, în slobozenie de plină, și masa ta va fi încărcată cu bucate gustoase. Dar dacă îți aperi pricina ca un nelegiuit, pedeapsa este nedezlipită de pricina ta. Supărarea să nu te împingă la batjocură și mărimea prețului răscumpărării să nu te ducă în rătăcire. Oare ar ajunge strigătele tale să te scoată din necaz și chiar toate puterile pe care le-ai putea desfășura? Nu suspina după noapte, care ia popoarele din locul lor. Ferește-te să faci rău, căci suferința te îndeamnă la rău. Dumnezeu este mare în puterea lui. Cine ar putea să învețe pe alții ca el? Cine îi cere socoteală de căile lui și cine îndrăznește să-i spună: faci rău? Nu uita să lauzi faptele lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească. Orice om le privește, fiecare muritor le vede de departe. Iată ce mare e Dumnezeu! Dar noi nu-l putem pricepe, numărul anilor lui nimeni nu l-a pătruns. Căci el trage la el picăturile de apă, le preface în abur și dă ploaia, pe care norii o strecoară și o picură peste mulțimea oamenilor. Și cine poate pricepe ruperea norului și bubuitul cortului său? Iată, el își întinde lumina în jurul lui și acopere adâncimile mării. Prin aceste mijloace el judecă popoarele și dă belșug de hrană. Ia fulgerul în mână și îl aruncă asupra potrivnicilor lui. Dă de veste că e de față printr-un bubuit și până și turmele îi simt apropierea.

0: cuvinte ascunse.
1: Frate este traducerea grecescului adelfos, un cuvânt compus din delfis, care nu apare în Noul Testament și înseamnă pântece, și prefixul a. Acest prefix nu este utilizat numai ca alfa negativ, ceea ce face ca sensul unui cuvânt să fie exact opusul, ci este utilizat și în mod colectiv, semnificând unitatea. Ideea sugerată de adelfos este unul născut din același pântece. Inițial, termenul s-a referit la un frate natural sau o soră, femininul fiind adelfi. Mai târziu, termenul a ajuns să fie aplicat oricărei rudenii apropiate, ca de exemplu un nepot sau chiar un cumnat. În cele din urmă există mai multe exemple în Septuaginta în care adelfos este utilizat cu referire la compatrioții israeliți, arătând o relație strânsă fără vreo urmă de rudenie. Pe lângă sensul evident de rudenie, practica de a folosi frate pentru a se referi la un alt israelit a fost preluată de Noul Testament. După cum ne indică o autoritate, sensul acesta de frate creștin apare de vreo 30 de ori în Faptele Apostolilor și de 130 de ori în Epistolele lui Pavel, deci acest concept are o importanță imensă. Dar ce înseamnă a fi frate în Hristos? În primul rând, acest lucru înseamnă să avem același tată. Așa cum am menționat într-o meditație anterioară, creștinul a fost născut din nou și a fost născut din Dumnezeu. Observăm aici un principiu de o mare profunzime și anume că noi toți avem același tată, Dumnezeul suveran al Universului. Maleahi a întrebat, n-avem toți un singur tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? În mod asemănător, Pavel a menționat deseori faptul că Dumnezeu este Tatăl nostru, adică al tuturor creștinilor. În al doilea rând, a fi frați în Hristos arată o relație de familie. În versete ca Romani 16:14 și 2 Timotei 4:21, Pavel vorbește la modul colectiv despre mai mulți credincioși, ilustrând în mod minunat faptul că fiecare biserică locală ar trebui să fie o familie. În al treilea rând, a fi frați în Hristos înseamnă apropiere. Atât de apropiată trebuie să fie relația dintre frații creștini, încât fiecare să fie gata să-și dea viața pentru celălalt. În al patrulea rând, a fi frați în Hristos înseamnă a avea o moștenire viitoare. În timp ce frații pământești pot primi părți diferite de moștenire atunci când se deschide testamentul tatălui, creștinii împărtășesc aceeași bogăție a slavei moștenirii lui în sfinți.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

0: Un miracol pe zi.
1: Trebuie să duci ce ai început la bun sfârșit. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Astăzi încheiem seria noastră despre primele versete ale Psalmului 1. Dacă ai parcurs seria de la început, cred din toată inima că ai fost binecuvântat. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Alte versiuni ale aceluiași verset spun: El prosperă în tot ceea ce face. Noua traducere românească. Aceasta este o promisiune pentru viitorul tău, o marcă a binecuvântării. Dumnezeu umple spațiile albe din viața ta, urmează îndemnurile lui Dumnezeu și El va completa tot ce este nevoie ca tu să reușești. Altă versiune sună în felul următor: și tot ce face va prospera. Biblia, traducerea fidelă, 2015. Există creștere, dezvoltare și progres pentru cei care rămân lângă resursele lui Dumnezeu. Crede această promisiune, ai încredere în cuvântul lui Dumnezeu pentru viața ta și tot ce vei întreprinde va avea o finalitate bună. Biblia spune: Domnul te va face să fii cap și nu coadă, totdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini. Deuteronom 28, versetul 13. Acesta este planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

0: credință.
1: Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Eficiența înseamnă să faci lucrurile bine. Eficacitatea înseamnă să faci lucrurile bune, spunea Peter Drucker. Iată o interpretare de finețe a celor două cuvinte. De aici înțelegem că nu toate lucrurile făcute bine sunt neapărat bune și mai înțelegem că nu toate lucrurile bune sunt neapărat făcute bine. Așadar, ca să ne descălcim din silogismul acesta complicat, vom spune că trebuie să facem lucruri bune și, dacă se poate, să le ducem până la capăt. Știu, nu întotdeauna ne iese, dar asta e problema cea mai mică. Important este că am intenționat bine și ne-am dat toate silințele. În ziua socotărilor, Dumnezeu va pune pe cântar calitatea faptelor noastre, nu atât rezultatele. Odată inițiate, ele se lovesc de tot felul de factori exteriori care adesea nu mai depind de noi încine. Mai pe scurt, atitudinea și puritatea sunt cele mai importante lucruri. Dintre multele fapte pe care le putem face, să alegem pe cele vrednice de Dumnezeu și de statutul nostru creștinesc. În felul acesta, eficiența noastră va crește, stima de sine se va păstra în parametri optimi, iar impactul nostru social va fi pe măsură. Toate acestea sunt posibile pentru oricare dintre noi, indiferent de epoca sau contextul în care trăim.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

0: Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi, iar cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dăm apoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Psalmul 142, o cântare a lui David, o rugăciune făcută când era în peșteră. Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul. Îmi vărs necazul înaintea lui și îmi povestesc strâmtorarea înaintea lui. Când îmi este mâhnit duhul în mine, tu îmi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu, mi-au întins o cursă. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește, nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Doamne, către tine strig și zic, tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Ia aminte la strigătele mele, căci sunt nenorocit de tot. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, căci sunt mai tari decât mine. Scoate-mi sufletul din temniță ca să laud numele tău. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare când îmi vei face bine.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Gânduri pentru visători. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult. Geneza, capitolul 37, versetul 5. În primul rând, visătorii sunt dispuși la concesii. Când Dumnezeu pune un vis în inima ta, trebuie să faci anumite schimbări, cum ar fi să-ți pierzi popularitatea pentru a atinge excelența și plăcerea pe termen scurt pentru împlinirea pe termen lung. Apostolul Pavel a înțeles acest principiu. Iată ce spune el în Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetele 23 și 24. Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate, că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea. În al doilea rând, visătorii nu sunt mereu apreciați. Iosif a avut un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult. Am citit mai devreme din Geneza 37. Unii nu vor aprecia visul tău deoarece ei nu au avut niciodată un vis sau le reamintește de visul pe care ei l-au abandonat. Și când încearcă să te convingă să renunți la visul tău, ei vor de fapt să te aducă în zona lor de confort. Îți vor prezenta toate scuzele raționale pe care și le-au spus lor înșiși. Așadar, cum trebuie să reacționezi? Iubește-i, ajută-i dacă ți este cu putință, dar nu te lăsa influențat de cei care au renunțat la visul lor. Autorul John Mason spunea, dacă mergi cu Dumnezeu, vei fi criticat. Singurul mod de a evita critica este să nu faci nimic și să nu reprezinți nimic. Am încheiat citatul. În al treilea rând, visătorii sunt învingători. Visul lui Iosif l-a ajutat să biruie ispita când a ajuns în mâinile soției lui Potifar, să ierte trădarea familiei sale, să suporte închisoarea pe nedrept și multe alte lucruri care de obicei ne fac să renunțăm. Scopul lui Dumnezeu ar trebui să fie substanța din care este făcut visul tău. Pentru a-ți descoperi visul, trebuie să te cunoști, să-ți cunoști calitățile și defectele. Vezi care este locul în care te-a pus Dumnezeu. Caută sfatul său și oportunități. Caută legături cu împărăția sa. Făcând astfel, el îți va da un vis pentru viața ta și te va ajuta să-l împlinești. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: cuvinte ascunse.
1: Frate este traducerea grecescului adelfos, un cuvânt compus din delfis, care nu apare în Noul Testament și înseamnă pântece, și prefixul a. Acest prefix nu este utilizat numai ca alfa negativ, ceea ce face ca sensul unui cuvânt să fie exact opusul, ci este utilizat și în mod colectiv, semnificând unitatea. Ideea sugerată de adelfos este unul născut din același pântece. Inițial, termenul s-a referit la un frate natural sau o soră, femininul fiind adelfi. Mai târziu, termenul a ajuns să fie aplicat oricărei rudenii apropiate, ca de exemplu un nepot sau chiar un cumnat. În cele din urmă există mai multe exemple în Septuaginta în care adelfos este utilizat cu referire la compatrioții izraeliți, arătând o relație strânsă fără vreo urmă de rudenie. Pe lângă sensul evident de rudenie, practica de a folosi frate pentru a se referi la un alt israelit a fost preluată de Noul Testament. După cum ne indică o autoritate, sensul acesta de frate creștin apare de vreo 30 de ori în Faptele Apostolilor și de 130 de ori în Epistolele lui Pavel. Deci, acest concept are o importanță imensă. Dar ce înseamnă a fi frate în Hristos? În primul rând, acest lucru înseamnă să avem același tată. Așa cum am menționat într-o meditație anterioară, creștinul a fost născut din nou și a fost născut din Dumnezeu. Observăm aici un principiu de o mare profunzime și anume că noi toți avem același tată, Dumnezeul suveran al Universului. Maleah i-a întrebat, n-avem toți un singur tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? În mod asemănător, Pavel a menționat deseori faptul că Dumnezeu este Tatăl nostru, adică al tuturor creștinilor. În al doilea rând, a fi frați în Hristos arată o relație de familie. În versete ca Romani 16:14 și 2 Timotei 4:21, Pavel vorbește la modul colectiv despre mai mulți credincioși, ilustrând în mod minunat faptul că fiecare biserică locală ar trebui să fie o familie. În al treilea rând, a fi frați în Hristos înseamnă apropiere. Atât de apropiată trebuie să fie relația dintre frații creștini, încât fiecare să fie gata să-și dea viața pentru celălalt. În al patrulea rând, a fi frați în Hristos înseamnă a avea o moștenire viitoare. În timp ce frații pământești pot primi părți diferite de moștenire atunci când se deschide testamentul tatălui, creștinii împărtășesc aceeași bogăție a slavei moștenirii lui în sfinți.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Yeah.

0: Un miracol pe zi.
1: Trebuie să duci ce ai început la bun sfârșit. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Astăzi încheiem seria noastră despre primele versete ale Psalmului 1. Dacă ai parcurs seria de la început, cred din toată inima că ai fost binecuvântat. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Alte versiuni ale aceluiași verset spun: El prosperă în tot ceea ce face. Noua traducere românească. Aceasta este o promisiune pentru viitorul tău, o marcă a binecuvântării. Dumnezeu umple spațiile albe din viața ta, urmează îndemnurile lui Dumnezeu și El va completa tot ce este nevoie ca tu să reușești. Altă versiune sună în felul următor: și tot ce face va prospera. Biblia, traducerea fidelă, 2015. Există creștere, dezvoltare și progres pentru cei care rămân lângă resursele lui Dumnezeu. Crede această promisiune, ai încredere în cuvântul lui Dumnezeu pentru viața ta și tot ce vei întreprinde va avea o finalitate bună. Biblia spune: Domnul te va face să fii cap și nu coadă, totdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini. Deuteronom 28, versetul 13. Acesta este planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

Eficiența înseamnă să faci lucrurile bine. Eficacitatea înseamnă să faci lucrurile bune, spunea Peter Drucker. Iată o interpretare de finețe a celor două cuvinte. De aici înțelegem că nu toate lucrurile făcute bine sunt neapărat bune și mai înțelegem că nu toate lucrurile bune sunt neapărat făcute bine. Așadar, ca să ne descălcim din silogismul acesta complicat, vom spune că trebuie să facem lucruri bune și, dacă se poate, să le ducem până la capăt. Știu, nu întotdeauna ne iese, dar asta e problema cea mai mică. Important este că am intenționat bine și ne-am dat toate silințele. În ziua socotărilor, Dumnezeu va pune pe cântar calitatea faptelor noastre, nu atât rezultatele. Odată inițiate, ele se lovesc de tot felul de factori exteriori care adesea nu mai depind de noi înșine. Mai pe scurt, atitudinea și puritatea sunt cele mai importante lucruri. Dintre multele fapte pe care le putem face, să alegem pe cele vrednice de Dumnezeu și de statutul nostru creștinesc. În felul acesta, eficiența noastră va crește, stima de sine se va păstra în parametri optimi, iar impactul nostru social va fi pe măsură. Toate acestea sunt posibile pentru oricare dintre noi, indiferent de epoca sau contextul în care trăim.

Psalmul 142, o cântare a lui David, o rugăciune făcută când era în peșteră. Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul. Îmi vărs necazul înaintea lui și îmi povestesc strâmtorarea înaintea lui. Când îmi este mâhnit duhul în mine, tu îmi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu, mi-au întins o cursă. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește. Nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Doamne, către tine strig și zic, tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Ia aminte la strigătele mele, căci sunt nenorocit de tot. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, căci sunt mai tari decât mine. Scoate-mi sufletul din temniță, ca să laud numele tău. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare când îmi vei face bine.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

credință pornim azi la luptă și Erihonul vom înconjura pas cu pas tot în jurul cetății.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Gânduri pentru visători. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult. Geneza, capitolul 37, versetul 5. În primul rând, visătorii sunt dispuși la concesii. Când Dumnezeu pune un vis în inima ta, trebuie să faci anumite schimbări, cum ar fi să-ți pierzi popularitatea pentru a atinge excelența și plăcerea pe termen scurt pentru împlinirea pe termen lung. Apostolul Pavel a înțeles acest principiu. Iată ce spune el în Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetele 23 și 24. Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate, că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea. În al doilea rând, visătorii nu sunt mereu apreciați. Iosif a avut un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult. Am citit mai devreme din Geneza 37. Unii nu vor aprecia visul tău deoarece ei nu au avut niciodată un vis. Sau le reamintește de visul pe care ei l-au abandonat. Și când încearcă să te convingă să renunți la visul tău, ei vor de fapt să te aducă în zona lor de confort. Îți vor prezenta toate scuzele raționale pe care și le-au spus lor înșiși. Așadar, cum trebuie să reacționezi? Iubește-i, ajută-i dacă ți este cu putință, dar nu te lăsa influențat de cei care au renunțat la visul lor. Autorul John Mason spunea, dacă mergi cu Dumnezeu, vei fi criticat. Singurul mod de a evita critica este să nu faci nimic și să nu reprezinți nimic. Am încheiat citatul. În al treilea rând, visătorii sunt învingători. Visul lui Iosif l-a ajutat să biruie ispita când a ajuns în mâinile soției lui Potifar, să ierte trădarea familiei sale, să suporte închisoarea pe nedrept și multe alte lucruri care de obicei ne fac să renunțăm. Scopul lui Dumnezeu ar trebui să fie substanța din care este făcut visul tău. Pentru a-ți descoperi visul, trebuie să te cunoști, să-ți cunoști calitățile și defectele. Vezi care este locul în care te-a pus Dumnezeu. Caută sfatul său și oportunități. Caută legături cu împărăția sa. Făcând astfel, El îți va da un vis pentru viața ta și te va ajuta să-l împlinești. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

0: cuvinte ascunse.
1: Frate este traducerea grecescului adelfos, un cuvânt compus din delphis, care nu apare în Noul Testament și înseamnă pântece, și prefixul am. Acest prefix nu este utilizat numai ca alfa negativ, ceea ce face ca sensul unui cuvânt să fie exact opusul, ci este utilizat și în mod colectiv, semnificând unitatea. Ideea sugerată de adelfos este unul născut din același pântece. Inițial, termenul s-a referit la un frate natural sau o soră, femininul fiind adelfi. Mai târziu, termenul a ajuns să fie aplicat oricărei rudenii apropiate, ca de exemplu un nepot sau chiar un cumnat. În cele din urmă există mai multe exemple în Septuaginta în care adelfos este utilizat cu referire la compatrioții israeliți, arătând o relație strânsă fără vreo urmă de rudenie. Pe lângă sensul evident de rudenie, practica de a folosi frate pentru a se referi la un alt israelit a fost preluată de Noul Testament. După cum ne indică o autoritate, sensul acesta de frate creștin apare de vreo 30 de ori în Faptele Apostolilor și de 130 de ori în Epistolele lui Pavel. Deci, acest concept are o importanță imensă. Dar ce înseamnă a fi frate în Hristos? În primul rând, acest lucru înseamnă să avem același tată. Așa cum am menționat într-o meditație anterioară, creștinul a fost născut din nou și a fost născut din Dumnezeu. Observăm aici un principiu de o mare profunzime și anume că noi toți avem același tată, Dumnezeul suveran al Universului. Maleahi a întrebat, nu avem toți un singur tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? În mod asemănător, Pavel a menționat deseori faptul că Dumnezeu este Tatăl nostru, adică al tuturor creștinilor. În al doilea rând, a fi frați în Hristos arată o relație de familie. În versete ca Romani 16:14 și 2 Timotei 4:21, Pavel vorbește la modul colectiv despre mai mulți credincioși, ilustrând în mod minunat faptul că fiecare biserică locală ar trebui să fie o familie. În al treilea rând, a fi frați în Hristos înseamnă apropiere. Atât de apropiată trebuie să fie relația dintre frații creștini, încât fiecare să fie gata să-și dea viața pentru celălalt. În al patrulea rând, a fi frați în Hristos înseamnă a avea o moștenire viitoare. În timp ce frații pământești pot primi părți diferite de moștenire atunci când se deschide testamentul tatălui, creștinii împărtășesc aceeași bogăție a slavei moștenirii lui în sfinți.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: name, that's who I praise.
1: Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: sunt aici.
1: Un miracol pe zi.
0: Pentru tine.
2: Trebuie să duci ce ai început la bun sfârșit. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Astăzi încheiem seria noastră despre primele versete ale Psalmului 1. Dacă ai parcurs seria de la început, cred din toată inima că ai fost binecuvântat. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Alte versiuni ale aceluiași verset spun: El prosperă în tot ceea ce face. Noua traducere românească. Aceasta este o promisiune pentru viitorul tău, o marcă a binecuvântării. Dumnezeu umple spațiile albe din viața ta, urmează îndemnurile lui Dumnezeu și El va completa tot ce este nevoie ca tu să reușești. Altă versiune sună în felul următor: și tot ce face va prospera. Biblia, traducerea fidelă, 2015. Există creștere, dezvoltare și progres pentru cei care rămân lângă resursele lui Dumnezeu. Crede această promisiune, ai încredere în cuvântul lui Dumnezeu pentru viața ta și tot ce vei întreprinde va avea o finalitate bună. Biblia spune: Domnul te va face să fii cap și nu coadă, totdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini. Deuteronom 28, versetul 13. Acesta este planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Mă bucur că existi.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Eficiența înseamnă să faci lucrurile bine. Eficacitatea înseamnă să faci lucrurile bune, spunea Peter Drucker. Iată o interpretare de finețe a celor două cuvinte. De aici înțelegem că nu toate lucrurile făcute bine sunt neapărat bune și mai înțelegem că nu toate lucrurile bune sunt neapărat făcute bine. Așadar, ca să ne descălcim din silogismul acesta complicat, vom spune că trebuie să facem lucruri bune și, dacă se poate, să le ducem până la capăt. Știu, nu întotdeauna ne iese, dar asta e problema cea mai mică. Important este că am intenționat bine și ne-am dat toate silințele. În ziua socotărilor, Dumnezeu va pune pe cântar calitatea faptelor noastre, nu atât rezultatele. Odată inițiate, ele se lovesc de tot felul de factori exterior care adesea nu mai depind de noi înșine. Mai pe scurt, atitudinea și puritatea sunt cele mai importante lucruri. Dintre multele fapte pe care le putem face, să alegem pe cele vrednice de Dumnezeu și de statutul nostru creștinesc. În felul acesta, eficiența noastră va crește, stima de sine se va păstra în parametri optimi, iar impactul nostru social va fi pe măsură. Toate acestea sunt posibile pentru oricare dintre noi, indiferent de epoca sau contextul în care trăim.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Vă salut din călduroșul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Psalmul 142, o cântare a lui David, o rugăciune făcută când era în peșteră. Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul. Îmi vărs necazul înaintea lui și îmi povestesc strâmtorarea înaintea lui. Când îmi este mâhnit duhul în mine, tu îmi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu, mi-au întins o cursă. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește. Nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Doamne, către tine strig și zic, tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Ia aminte la strigătele mele, căci sunt nenorocit de tot. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, căci sunt mai tari decât mine. Scoate-mi sufletul din temniță ca să laud numele tău. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare când îmi vei face bine.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Gânduri pentru visători. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult. Geneza, capitolul 37, versetul 5. În primul rând, visătorii sunt dispuși la concesii. Când Dumnezeu pune un vis în inima ta, trebuie să faci anumite schimbări, cum ar fi să-ți pierzi popularitatea pentru a atinge excelența și plăcerea pe termen scurt pentru împlinirea pe termen lung. Apostolul Pavel a înțeles acest principiu. Iată ce spune el în Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetele 23 și 24. Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate, că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea. În al doilea rând, visătorii nu sunt mereu apreciați. Iosif a avut un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult. Am citit mai devreme din Geneza 37. Unii nu vor aprecia visul tău deoarece ei nu au avut niciodată un vis. Sau le reamintește de visul pe care ei l-au abandonat. Și când încearcă să te convingă să renunți la visul tău, ei vor de fapt să te aducă în zona lor de confort. Îți vor prezenta toate scuzele raționale pe care și le-au spus lor înșiși. Așadar, cum trebuie să reacționezi? Iubește-i, ajută-i dacă ți este cu putință, dar nu te lăsa influențat de cei care au renunțat la visul lor. Autorul John Mason spunea, dacă mergi cu Dumnezeu, vei fi criticat. Singurul mod de a evita critica este să nu faci nimic și să nu reprezinți nimic. Am încheiat citatul. În al treilea rând, visătorii sunt învingători. Visul lui Iosif l-a ajutat să biruie ispita când a ajuns în mâinile soției lui Potifar, să ierte trădarea familiei sale, să suporte închisoarea pe nedrept și multe alte lucruri care de obicei ne fac să renunțăm. Scopul lui Dumnezeu ar trebui să fie substanța din care este făcut visul tău. Pentru a-ți descoperi visul, trebuie să te cunoști, să-ți cunoști calitățile și defectele. Vezi care este locul în care te-a pus Dumnezeu. Caută sfatul său și oportunități. Caută legături cu împărăția sa. Făcând astfel, el îți va da un vis pentru viața ta și te va ajuta să-l împlinești. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul Mesis și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 36. Elihu a urmat și a zis: Așteaptă puțin și voi urma, căci mai am încă de vorbit pentru Dumnezeu. Îmi voi lua temeiurile de departe și voi dovedi dreptatea ziditorului meu. Fii încredințat, cuvântările mele nu sunt minciuni, ci ai a face cu un om cu simțăminte curate. Dumnezeu este puternic, dar nu leapădă pe nimeni, și este puternic prin tăria priceperii lui. El nu lasă pe cel rău să trăiască și face dreptate celui nenorocit. Nu-și întoarce ochii deasupra celor fără prihană și îi pune pe scaunul de domnie cu împărații, îi așează pentru totdeauna ca să domnească. Se întâmplă să cadă în lanțuri și să fie prinși în legăturile nenorocirii? Le pune înainte faptele lor, fără de legile lor, mândria lor. Îi înștiințează ca să se îndrepte, îi îndeamnă să se întoarcă de la nelegiuire. Dacă ascultă și se supun, își sfârșesc zilele în fericire și anii în bucurie. Dacă n-ascultă, pierd uciși de sabie, mor în orbirea lor. Nelegiuiții se mânie, nu strigă către Dumnezeu când îi înlănțuie. Își pierd viața în tinerețe, mor ca cei desfrânați. Dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui și prin suferință îl înștiințează. Și pe tine te va scoate din strâmtoare ca să te pună la loc larg, în slobozenie de plină, și masa ta va fi încărcată cu bucate gustoase. Dar dacă îți aperi pricina ca un nelegiuit, pedeapsa este nedezlipită de pricina ta. Supărarea să nu te împingă la batjocură și mărimea prețului răscumpărării să nu te ducă în rătăcire. Oare ar ajunge strigătele tale să te scoată din necaz și chiar toate puterile pe care le-ai putea desfășura? Nu suspina după noapte, care ia popoarele din locul lor. Ferește-te să faci rău, căci suferința te îndeamnă la rău. Dumnezeu este mare în puterea lui. Cine ar putea să învețe pe alții ca el? Cine îi cere socoteală de căile lui și cine îndrăznește să-i spună: faci rău? Nu uita să lauzi faptele lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească. Orice om le privește, fiecare muritor le vede de departe. Iată ce mare e Dumnezeu! Dar noi nu-l putem pricepe, numărul anilor lui nimeni nu l-a pătruns. Căci el trage la el picăturile de apă, le preface în abur și dă ploaia, pe care norii o strecoară și o picură peste mulțimea oamenilor. Și cine poate pricepe ruperea norului și bubuitul cortului său? Iată, el își întinde lumina în jurul lui și acopere adâncimile mării. Prin aceste mijloace el judecă popoarele și dă belșug de hrană. Ia fulgerul în mână și îl aruncă asupra potrivnicilor lui. Dă de veste că e de față printr-un bubuit și până și turmele îi simt apropierea.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: cuvinte ascunse.
1: Frate este traducerea grecescului adelfos, un cuvânt compus din delfis, care nu apare în Noul Testament și înseamnă pântece, și prefixul am. Acest prefix nu este utilizat numai ca alfa negativ, ceea ce face ca sensul unui cuvânt să fie exact opusul, ci este utilizat și în mod colectiv, semnificând unitatea. Ideea sugerată de adelfos este unul născut din aceleași pântece. Inițial, termenul s-a referit la un frate natural sau o soră, femininul fiind adelfi. Mai târziu, termenul a ajuns să fie aplicat oricărei rudenii apropiate, ca de exemplu un nepot sau chiar un cumnat. În cele din urmă există mai multe exemple în Septuaginta în care adelfos este utilizat cu referire la compatrioții israeliți, arătând o relație strânsă fără vreo urmă de rudenie. Pe lângă sensul evident de rudenie, practica de a folosi frate pentru a se referi la un alt israelit a fost preluată de Noul Testament. După cum ne indică o autoritate, sensul acesta de frate creștin apare de vreo 30 de ori în Faptele Apostolilor și de 130 de ori în Epistolele lui Pavel. Deci, acest concept are o importanță imensă. Dar ce înseamnă a fi frate în Hristos? În primul rând, acest lucru înseamnă să avem același tată. Așa cum am menționat într-o meditație anterioară, creștinul a fost născut din nou și a fost născut din Dumnezeu. Observăm aici un principiu de o mare profunzime și anume că noi toți avem același tată, Dumnezeul suveran al Universului. Maleahi a întrebat, n-avem toți un singur tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? În mod asemănător, Pavel a menționat deseori faptul că Dumnezeu este Tatăl nostru, adică al tuturor creștinilor. În al doilea rând, a fi frați în Hristos arată o relație de familie. În versete ca Romani 16:14 și 2 Timotei 4:21, Pavel vorbește la modul colectiv despre mai mulți credincioși, ilustrând în mod minunat faptul că fiecare biserică locală ar trebui să fie o familie. În al treilea rând, a fi frați în Hristos înseamnă apropiere. Atât de apropiată trebuie să fie relația dintre frații creștini, încât fiecare să fie gata să-și dea viața pentru celălalt. În al patrulea rând, a fi frați în Hristos înseamnă a avea o moștenire viitoare. În timp ce frații pământești pot primi părți diferite de moștenire atunci când se deschide testamentul tatălui, creștinii împărtășesc aceeași bogăție a slavei moștenirii lui în sfinți.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: rămâne acolo, el e stânca ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El.
1: Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

0: Bună, mă numesc Alina Havrișciuc, vă salut cu drag. Vă invit să ascultați Radio Levi, oriunde online.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

0: Un miracol pe zi.
1: Trebuie să duci ce ai început la bun sfârșit. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Astăzi încheiem seria noastră despre primele versete ale Psalmului 1. Dacă ai parcurs seria de la început, cred din toată inima că ai fost binecuvântat. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Alte versiuni ale aceluiași verset spun: El prosperă în tot ceea ce face. Noua traducere românească. Aceasta este o promisiune pentru viitorul tău, o marcă a binecuvântării. Dumnezeu umple spațiile albe din viața ta, urmează îndemnurile lui Dumnezeu și El va completa tot ce este nevoie ca tu să reușești. Altă versiune sună în felul următor: și tot ce face va prospera. Biblia, traducerea fidelă, 2015. Există creștere, dezvoltare și progres pentru cei care rămân lângă resursele lui Dumnezeu. Crede această promisiune, ai încredere în cuvântul lui Dumnezeu pentru viața ta și tot ce vei întreprinde va avea o finalitate bună. Biblia spune: Domnul te va face să fii cap și nu coadă, totdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini. Deuteronom 28, versetul 13. Acesta este planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

Psalmul 142, o cântare a lui David, o rugăciune făcută când era în peșteră. Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul. Îmi vărs necazul înaintea lui și îmi povestesc strâmtorarea înaintea lui. Când îmi este mâhnit duhul în mine, tu îmi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu, mi-au întins o cursă. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește, nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Doamne, către tine strig și zic, tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Ia aminte la strigătele mele, căci sunt nenorocit de tot. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, căci sunt mai tari decât mine. Scoate-mi sufletul din temniță, ca să laud numele tău. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare când îmi vei face bine.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Gânduri pentru visători. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult. Geneza, capitolul 37, versetul 5. În primul rând, visătorii sunt dispuși la concesii. Când Dumnezeu pune un vis în inima ta, trebuie să faci anumite schimbări, cum ar fi să-ți pierzi popularitatea pentru a atinge excelența și plăcerea pe termen scurt pentru împlinirea pe termen lung. Apostolul Pavel a înțeles acest principiu. Iată ce spune el în Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetele 23 și 24. Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate, că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea. În al doilea rând, visătorii nu sunt mereu apreciați. Iosif a avut un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult. Am citit mai devreme din Geneza 37. Unii nu vor aprecia visul tău deoarece ei nu au avut niciodată un vis sau le reamintește de visul pe care ei l-au abandonat. Și când încearcă să te convingă să renunți la visul tău, ei vor de fapt să te aducă în zona lor de confort. Îți vor prezenta toate scuzele raționale pe care și le-au spus lor înșiși. Așadar, cum trebuie să reacționezi? Iubește-i, ajută-i dacă ți este cu putință, dar nu te lăsa influențat de cei care au renunțat la visul lor. Autorul John Mason spunea, dacă mergi cu Dumnezeu, vei fi criticat. Singurul mod de a evita critica este să nu faci nimic și să nu reprezinți nimic. Am încheiat citatul. În al treilea rând, visătorii sunt învingători. Visul lui Iosif l-a ajutat să biruie ispita când a ajuns în mâinile soției lui Potifar, să ierte trădarea familiei sale, să suporte închisoarea pe nedrept și multe alte lucruri care de obicei ne fac să renunțăm. Scopul lui Dumnezeu ar trebui să fie substanța din care este făcut visul tău. Pentru a-ți descoperi visul, trebuie să te cunoști, să-ți cunoști calitățile și defectele. Vezi care este locul în care te-a pus Dumnezeu. Caută sfatul său și oportunități. Caută legături cu împărăția sa. Făcând astfel, el îți va da un vis pentru viața ta și te va ajuta să-l împlinești. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: cuvinte ascunse.
1: Frate este traducerea grecescului adelfos, un cuvânt compus din delfis, care nu apare în Noul Testament și înseamnă pântece, și prefixul a. Acest prefix nu este utilizat numai ca alfa negativ, ceea ce face ca sensul unui cuvânt să fie exact opusul, ci este utilizat și în mod colectiv, semnificând unitatea. Ideea sugerată de adelfos este unul născut din același pântece. Inițial, termenul s-a referit la un frate natural sau o soră, femininul fiind adelfi. Mai târziu, termenul a ajuns să fie aplicat oricărei rudenii apropiate, ca de exemplu un nepot sau chiar un cumnat. În cele din urmă există mai multe exemple în Septuaginta în care adelfos este utilizat cu referire la compatrioții israeliți, arătând o relație strânsă fără vreo urmă de rudenie. Pe lângă sensul evident de rudenie, practica de a folosi frate pentru a se referi la un alt israelit a fost preluată de Noul Testament. După cum ne indică o autoritate, sensul acesta de frate creștin apare de vreo 30 de ori în Faptele Apostolilor și de 130 de ori în Epistolele lui Pavel, deci acest concept are o importanță imensă. Dar ce înseamnă a fi frate în Hristos? În primul rând, acest lucru înseamnă să avem același tată. Așa cum am menționat într-o meditație anterioară, creștinul a fost născut din nou și a fost născut din Dumnezeu. Observăm aici un principiu de o mare profunzime și anume că noi toți avem același tată, Dumnezeul suveran al Universului. Maleahi a întrebat, n-avem toți un singur tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? În mod asemănător, Pavel a menționat deseori faptul că Dumnezeu este Tatăl nostru, adică al tuturor creștinilor. În al doilea rând, a fi frați în Hristos arată o relație de familie. În versete ca Romani 16:14 și 2 Timotei 4:21, Pavel vorbește la modul colectiv despre mai mulți credincioși, ilustrând în mod minunat faptul că fiecare biserică locală ar trebui să fie o familie. În al treilea rând, a fi frați în Hristos înseamnă apropiere. Atât de apropiată trebuie să fie relația dintre frații creștini, încât fiecare să fie gata să-și dea viața pentru celălalt. În al patrulea rând, a fi frați în Hristos înseamnă a avea o moștenire viitoare. În timp ce frații pământești pot primi părți diferite de moștenire atunci când se deschide testamentul tatălui, creștinii împărtășesc aceeași bogăție a slavei moștenirii lui în sfinți.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.